0: Pacho. Iti Iwinyo or Radio. Iyom yek kere wer kwaro. Bimar me Pacho. Iti Iwinyo or Radio.
1: Ododona money yo. Dekaramok lona choli kwede paledi. Johnny

0: de wear quaro.
1: Piyom chunche de wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bidu tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tewa. Ah,
0: iti winyo o radio.
3: Maru na duru na jay kome. Jasi rukabo.

0: Ana pube tura yera yengo gol moy pe mudora. Ni monono kayene ni monire purba. Pe mudogi kuna mede.
1: Old radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Old Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yu bido te. Iloko kalu pene.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Ah, iroko kalu penyo. Iti winyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro.
4: Pimara me pachu.
3: Iti winyo or radio.

0: Radio. Piyum yit kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Danny Pro. Jace Lensigwe. Another one.

0: Mar Mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar Mepacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Por Radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Or Radio.
2: Zebi Mambo.